Shalululululula. La la la la. Ba-do-lululu ba ba ba ba dim dee dee la. So do ba dweem dee da